0: Eerste ding wat gebeur is, sy het nie reg of sy mag nie in die gemeenskap rondloop nie. Sy moet 'n doek op haar kop hê. Sy moet 'n rok aan, volle rok hê en dan moet sy 'n jali rondom haar hê. Dit is 'n belangrike ding. Daar is redes hoekom die vrou eers moet uit wees, in die gemeenskap moet wees. Dis nou moderne tyd. Eerste tyd, toe die ouers nog geleef het, was dit nie nodig dat die vrou 'n polis moet gaan teken nie. Daar was nie so iets nie.
1: Yeah, yeah.
0: Sy het gebly tot die oggend van die begrafnis, het sy in die huis gebly. Maar nou is ons in die moderne tyd, dat die vrou moet gaan teken, sy moet waar gaan. Mm-hmm. Dis hoekom die rede is, sy moet eers die kus gaan kyk. Dis die rede hoekom sy uit die huis moet uitwees. Dis die rede hoekom, maar sy moet nie alleen gaan nie. Daar moet vrouens wees rondom haar.
1: Mm-hmm.
0: En sy moet dit wat sy moet gaan doen, seker die polis gaan teken, die kus gaan kyk, dan moet sy weer terugkom.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet sy weer in die huis wees.
1: Ja, ja. Mm.
0: Sy bly daar met die vroumense, met die groot vroumense, sekere vroumense wat al hulle se manne begrawe het.
1: Mm-hmm.
0: En die groot vroumense moet rondom haar wees. Daar mag nie sommer 'n man intussen hulle wees nie.
1: Mm-hmm.
0: Nie die vroumense.
1: Mm-hmm.
0: Nee. Sy word afgewas. Sy word afgewas. En as sy afgewas word, moet haar onderklere en die klere waar sy aan het, moet weggevat word.
1: Mm-hmm.
0: Sy word hier op die kop, op die hare bietjie geskeer. Hier op die voorkop.
1: Mm-hmm.
0: Of agter. Moet sy geskeer, bietjie geskeer word. Mm-hmm. Nadat sy afgewas word.
1: Mm-hmm.
0: Van die groot vroumense moet sy daar op die voorkop of agter op die kop moet sy bietjie, net 'n bietjie hare gevat word.
1: Okay.
0: Dit word daar is 'n woord wat hulle gebruik. Sy word gaan in ons taal.
1: Ja.
0: Yeah. In Namatal. Dat sommer sal hulle vra, word die vrou gaan am of het sy die tradisionele routine word dit gedoen.
1: Mm-hmm.
0: Dis 'n belangrike ding by die vroumens.
1: Mm-hmm.
0: En dis nou die swart klere. Sy moet 'n swart doek hê, sy moet 'n swart jali op haar het en sy moet 'n swart rok hê.
1: Mm-hmm.
0: As sy begrawe word, beteken nie na die begrafnis die klere word uitgetrek nie.
1: Mm-hmm.
0: Daar is nou 'n sekere tyd wat sy die rouwtyd moet deurmaak.
1: Mm-hmm.
0: Dis 6 maande, dis 'n jaar.
1: Mm-hmm.
0: Eindelijk is dit nou 'n 6 maande.
1: Yeah.
0: Maar dit hang van haar af.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. As sy voel, nee, ek sal my rok 6 maande aantrek. En dis nie net 'n een rok wat sy aantrek nie. Sy moet na die begrafnis seker 2-3 swart rokke werk. Laat sy met daai swart rokke moet bly. Sy kan gaan begin werk.
1: Mm-hmm.
0: As sy jonk is, moet sy terug gaan werk toe.
1: Ja, ja.
0: Maar sy moet 'n rok en 'n doek en 'n jali hê.
1: Alles moet swart wees.
0: Alles moet swart wees. Die pandiehuis, die skoene, alles moet swart wees. Terwyl sy daar loop, kan jy sien, het sy haar man klaar begrawe of moet sy nog begrawe?
1: Mm-hmm.
0: Maar jy sal sommer van daar sien, dis weduwee.
1: Mm-hmm.
0: Dis weduwenaar. Jy sal op die klere sien.
1: Okay. Dis 6 maande of 12 maande of 'n jaar.
0: Ja, dit hang van die persoon af. Dit hang van die persoon af.
1: Mm-hmm.
0: So die klere en hoe jy rou is dit gaan met jou gevoel.
1: Mm-hmm.
0: En dit tel hoe jy jou man verloor het. Jy is seker jong, jy het jou man in 'n ongeluk verloor.
1: Mm.
0: Jy is seker jong, jou man was siek.
1: Mm-hmm.
0: Dit hang van af.
1: Mm-hmm.
0: Dit is nie omdat ons klaar begrawe het. Nee, dit is nou klaar. En ek huil nie meer nie. Ek gaan voort met my lewe.
1: Mm.
0: Dit is iemand waarmee jy saam baie jare was.
1: Mm-hmm.
0: En jy sal die persoon mis. En sy kan seker so na 6 maande besluit, nee, ek trek die rok uit.
1: Mm-hmm.
0: Ek sal net die doek aan het.
1: Mm-hmm.
0: Vir ander 4 maande.
1: Okay.
0: Dit hang van haar af.
1: Okay. Mm-hmm. Maar in hierdie rotate, 6 maande, 12 maande,

0: מחזיקני מת of say of hey מחזיקני חסלס תן אורי חסלחת אנר חסלחני חסלס נחיס חסלס אור ליפדה ועשה חודאי
1: יא, סי כאן חסלס מר תס פרער עומדת סי אין הראותי אס מחסייני מדע אינך מן חסלס נה סי כאן סטרייקל Dis hoe die groot mense gesê het. Sy mag nie met 'n ander vrou se man seker oor liefde en oor daai goed gesels nie. Dis a, sy dis 'n kriebel. As jy in 'n rouheid is, dan kan jy in 'n maklik val.
0: Ja.
1: Jy kan maklik val. En dis veral vir 'n jong vrou mens wat weduwee raak, is baie gevaar. Dis hoekom sy meer met vrou mense moet wees. Laat sy nie op iemand anders gaan verlief raak of gaan val nie. Maar omdat as sy nou as die roudheid gaan verbygaan en sy gaan voort met haar lewe. Dan sal jy seker spyt raak waarmee jy deur gemaak het. Want jy was in 'n roudheid en jy het eensaam gevoel en nadat jy eensaam of omdat jy eensaam gevoel het, het jy seker op hierdie man verlief geraak. En as jy gaan wakker raak, dis soos 'n slap, roudheid is vir jou soos 'n slap. Jy's in die slap. Jy's deur mekaar. Jy seker in 'n komma. En as jy gaan wakker raak, sal jy ek is spyt dat ek so iets gedoen het. Want as ek compare hierdie man en my oorlede man, dan is dit seker iets wat nie werk nie. Wat nooit sal werk nie. Dis hoekom gesê word, jy mag nie met 'n ander manne en jy mag nie in daai geselskap bewees nie. Van liefde en verlief en daai jy mag nie in daai gesprek bewees nie.
0: Okay.
1: Omdat jy in rouheid is.
0: Ons praat nou mister van 'n vrou.
1: Ja.
0: Man?
1: Ja, by die man dieselfde ook. Hy word ook afgewas. En as hy ook afgewas word, moet hy meer met manne bly. Hy moet die tyd, die rouheid van hom, ewen tot die begrafnis. Die vrou mense kan nie ophang en met hom gesels en hy goed, dit mag nie. Hy moet tussen die manne, as hy sit by die begrafnis of by die dienste, hy moet tussen die manne wees. Daar mag nie vrou mense op haar hang en vir hom troos en hy goed. Die groot mense het dit geweier. Dit mag nie so wees nie. Dis dieselfde. En hy moet nie met die vroumense in die storie wees nie. As hy 'n meisiekind is, as hy 'n meisiekind het wat bietjie groot is, dis meisiekind se plig om sy pa kos te maak.
0: Okay.
1: En as hy 'n skoonma het, die vrou het gesterf, en daar is skoonma van hom, dis sy plig. As hy susters is, sisters het, dis hulle se plig. As hy ma het, is hy, maar iemand anders wat ver is, as 'n vriend, mag nie.
0: Nabykom nie.
1: Tot die tyd wat die rouheid moet verbygaan. Meeste van die Nama tradisie is, as jy praat van, jy het iemand gekry, jou rouheid is verby, maar dan moet jy die grafsteen opsit. Dan is jy gereleased.
0: Okay.
1: Die tyd wat jy grafsteen opgesit het, is die tyd wat jy gereleas is. En jou vrou het seker heen gegaan voor jou. En jou rouheid is verby. En jy voel, jy kry weer 'n ander vrou. Jy gaan trou. Dan moet dit jou skoon mense wees wat vir jou daai vrou moet gaan vra.
0: My vorige skoon mense.
1: Jou vorige skoon mense. Jou vorige vrou se skoon mense is verantwoordelik. Dis die ouers wat dit hou. Jou ma kan daar wees, jou familie kan daar wees. Maar jou vorige skoon mense is die mense wat myn is. Wat vir jou die vrou moet gaan vra. Selfs by die vrou mense.
0: Nie weer jou ma, jou pa nie.
1: Nie weer jou pa. Nie weer jou pa. Hulle kan daar wees. Maar as jy vir jou ma moet kom sê, vir jou ouers kom sê, ek het 'n vrou gekry, ek wil weer trou, dan moet jou ouers vir jou tou wys, en verwys na jou vorige skoon mense. Dis hulle wat verantwoordelikheid het, om vir jou 'n vrou te gaan vra. So dan moet band wees tussen julle. en even by die vrou

0: ook as die man sterwe, moet die man wat afgesterf is sy familie wees, wat vir haar die, wat vir haar die ander man moet afgee.
1: Hy moet gaan soek, ja.
0: Ah, ja, dis hulle.
1: Hoe seker sal jy wees, hierdie voormalige skoon mense, wel miskien nie, hey, ek moet iewers gaan nie, want miskien ai hulle iemand anders, wat ek nie wil hê nie.
0: Dis juist, hoekom jy moet praat. Dis juist, hoekom jy moet jou skoon mense gaan sê, mama, papa, ek het iemand gekry. Ek is jong, ek moet met my lewe voorgaan. En, het jy iemand gekry, wie is die persoon? Die is die, en die Maria is die vrou se naam. Sal sy die kinders kan akkommodeer. Nie net jy nie.
1: Ja.
0: Want omdat daar kinders is, in die geval, kyk groot mense meeste aan die kinders. Sal sy die kinders kan akkommodeer. Hoe maak jy met, moet jy die kinders los en jy alleen gaan? Sal sy jou kinders aanvaar? Hoe is dit tussen jy en jou kinders en die vrou wat jy gekry het? Dis dinge wat die groot mense kyk, wat baie belangrik is. Maar as sy nie, as sy sê seker, nee, die kinders moet daar bly, ek soek jou alleen. Sal jy kan sien om die trou, om die vrou te trou? Te trouw, of met die vrou jou lewe voort te gaan. Jy kyk na jou kinders, jy kyk na jou omstandighede waarin jy is. Seker, as 2, 3, 4-jarige kinders, as jy so jong is, en jy is van jou vrou gelos dier die dood, terwyl jy so jong is, met hierdie jong kinders, wat gebeur? Sal die vrou wat kom, vir jou die kinders kan groot maak. Jy moet moes, soos die lewe is, gaan werk. Jy moet die lewe vir jou kinders soek. En sal sy bereid wees om die kinders toe te sien.
1: Okay,
0: dis dinge, dis dinge wat gekyk word. As die vrou nie kans kan sien nie, sien jy kans om met die vrou voort te gaan. So daar moet, omdat die kinders, die vorige skoonmense se familie is, moet jy 'n band het. Moet jy band het, omdat die kinders se ouma is daar, die kinders se oupa is daar, die kinders se ooms is andies, is die mense, wat jou vorige skoonmense is. So daar moet band wees tussen julle. En sy wat nou inkom, moet ook weet, hierdie mense het band. Kyk, as die jou kind gaan groot raak, die kind moet aangeneem word, die kind se matriek is daar, die kind wil trou, dis die mense en jy, en die vrou wat jy nou gekry het, dis julle wat moet saam wees, om die kind se lewe voort te gaan. Dis hoekom hulle moet betrokke wees, as jy vrou gaan kry.
1: Okay, ek sien nou. So hulle vermy laat die kinders nie swaar gaan kry nie, hierdie vrou of hierdie man kom en sê, nee, vat jou kinders, ek wil vir jou alleen hê.
0: Ja, dit gaan net nie oor jou nie.
1: Ja.
0: Dit gaan oor, net nie oor jou, dat jy voorgaan met jou lewe nie. Daar is kinders, daar is mense. Daar is mense wat betrokke is, saam met jou in hierdie sak. Dis hoekom jy jou rouwtyd moet klaarmaak. Dis hoekom jy nie, net omdat jy jonk is, met jou lewe werk voorgaan, enige iets gauw moet doen nie. Jy moet 2 keer ding en versigtig wees.
1: Okay. Maar sê maar, hierdie persoon het die man of die vrou afgestaan terwyl nie kinders gehad het nie en nog jonk. Wat daarvan nou? Daar andere het ek gehoor, kinders is betrokke, die ouers, die voormalige ouers wil nie probleme hê nie. Maar nou hierdie persoon het haar man of sy vrou afgestaan, maar nog jonk, het ook nie kinders nie. En hy wil of sy wil gaan trou.
0: Is nog steeds.
1: Dieselfde.
0: Want jy was die kind van die ouers. So, jylle het ook band, as a pa, as a skoonma, as a skoonkind, jylle het nog die band. Nog steeds, alles daar nie kinders nie, moet jy teruggaan. Dan moet jy gaan sê, ek het grafsteen opgesit, ek wil met my lewe voorgaan. Pa, ma, skoonmense, jylle moet vir my vrou kry. Het is hulle, nog steeds, alles daar nie kinders nie, nog steeds is hulle wat vir jou die vrou moet kry. Omdat jy hulle sinne is. En die vrou was jou ouers sinne.
1: Okay. Ek het die roodtijd afgestaan, ek het my swart kleer uitgetrek, grafsteen opgesit. Moet ek dadelijk begin om oë oop te maak, of kan ek sê, weer nog 2, 4 maande, dat ek maar kyk, vir wie sien ek?

0: man.
1: Dit hang van jou af.
2: Ja.
1: Dit hang hoe jy jou lewe hanteer.
2: Ja, ja.
1: Dit as jy sommige vrou groot mense sal vir jou sê, jy is jonk. Ons wil hê jy moet in 'n versoeking ingaan, nie? Ek dink kry vir jou iemand of soek kry 'n vrou. Laat jy nie so bly nie.
2: Mm-hmm.
1: As daar kinders is. Ek sien, jy sikkel met die kinders. Mm-hmm. Jy kan nie elke dag jou kind se kop moet die kind moet gevleg word. Mm-hmm. Wat moet gedoen word? Mm-hmm. En jy is 'n mansmens. Mm-hmm. En ek wil hê, jy moet in die verskoning ingang nie. Kry vir jou kinders. Laat jou huis 'n warmte. Vrou is iets wat warmte in die huis bring.
2: Mm-hmm.
1: Dis hoekom meeste van die groot mense vir jou aanraai om 'n vrou te kry.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: So, as jy jou rouwtyd so amptelik afgesluit het, het jy eie keuse om te sê, nee, ek wil nog 'n bietjie bly. Mm-hmm. Ek rou eers, omdat jy jou rouwtyd afgesluit het, beteken nie, jy het jou vrou vergeet nie.
2: Mm-hmm.
1: Jy kan besluit, nee man, ek sal nog bly, ek kyk nog rond.
2: Mm-hmm.
1: Ek soek nie eintlik 'n vaste verhouding eers nie.
2: Mm-hmm.
1: Ek was 'n getroude man gewees. Mm-hmm. So ek moet oppas vir my kinders.
2: Ja, ja, ja.
1: Laat die kinders nie weet ek het weer 'n verhouding gekry het nie.
2: Mm-hmm.
1: Ek sal seker my goedjies daar alleen doen, dan sal ek by die huis terugkom.
2: Mm-hmm.
1: Ek wil my eer behou. As jy so voel, dit hang van jou af.
2: Okay. Sê maar en hierdie rot dit van 6 maande tot 12 maande. Kan ek my nie beheer nie volgens natuurlike se hormone in hierdie rotate, dan gaan ek miskien daar kreeg vir Eva, of gaan kreeg vir Lucas, Gogo, kom terug by die huis, in hierdie rotate van my, en jylle hoor, Avinkie, hey, die man was iwers daar, so iwers.
1: Soos ek al gesê het, jy moet jou eer behou,
2: ja, ja.
1: Vir by jou skoonmense,
2: by
1: jou kinders, by jou ouers,
2: en
1: die mense wat respect het vir jou.
2: Ja.
1: Jy was 'n getroude man gewees, en die mense, jou vriende, julle se vriende, jou vrou wat oorlede is, en jy het ook vriende gehad. Julle het saam, julle se lewe saam gebou, en terwyl sy nie daar is nie, is daar mense wat nog steeds die respect het vir jou. Jou vrou was seker onderwyser gewees. En sy was seker 'n juffrou gewees. En jy was juffrou se man. En die gemeenskap het vir jou die respect. Jou man was seker 'n meester gewees. En onmiddellik is jy tanda as jy meestersvrou is. En die mense, as jy daar loop, die was ons meester, ons pastoor, ons omroeper, ons wie se vrou gewees. En die gemeenskap het vir jou daai respek. Dis hoekom jy baie moet versigtig wees. Om jou respek te behou. Mens is mens. En jy het hormone. En maar alles gaan met saam met die brein en jou gedagte. En jy moet baie versigtig wees. En as jy as 'n man iewers kom, moet jy vir daai vrou seker sê, nee man, kom ons help mekaar om eerlik te praat. Maar ek wil nie daai ding moet
2: publiek wees nie.
1: Ek het nog nie met my kinders daaroor gepraat nie.
2: So
1: ek het nog nie met my skone mense gepraat nie. Ek moet eers my mense gereed maak. As ek voel ek gaan voort met my lewe, moet my mense gereed wees. Moet ek met my kinders praat. Ek wil nie my kinders moet van mense hoor, jou pa gaan staan daar, jou pa het 'n girlfriend gekry en wat nie. Terwyl ek nie met my kinders of my skoonmense daaroor gepraat het nie. As jy gereed is of as jy gewillig is, laat daai ding, hierdie ding tussen ons moet wees. Laat ek my eer moet behou. Ja, soos die tyd gaan, sal ek my mense gereed maak. En as my mense gereed is, my skoonmense, my ouers, my kinders, kan ons openlik wees.
2: Okay,
1: kan ons voorgaan met 'n verhouding. Maar nie so nie. Kom ons hou dit so. Kom ek hou my lewe so. Laat ek my eer moet behou. Dit hang van jou af.
2: Okay. Die persoon het klaar die rouperiode klaar gemaak. 6 tot 12 maande klaar gemaak. Die klere wat hierdie hele 6 maande, 12 maande gedraai het. Wat gebeur van die klere?
1: Daar is sekere nasies wat die seremonies hou. Laat daai klere moet uitgetrek word. En dan moet daai klere weggegee word. Jy het net swart aangetrek die hele tyd, maar jy

0: jy trek nie meer aan so aan nie. Mm-hmm. Jy gee daai klere weg en jy kry nuwe klere. Jy trek nuwe klere aan en jy gaan voort met jou lewe.
1: Kan ek nie die klere behou nie, want het my geld gekos, swart rok, misschien kan ek die swart rok gebruik, of die swart buikie gaan gebruik vir die ander begrafnis van iemand anders.
0: Jy kan dit gebruik. Uh-huh. Jy kan dit hou. Okay. Seker, vooral die klere, die pak, wat jy seker, die dag wat jou vrou begraf het, het jy seker een pak gekoop, en jy kan die pak behou.
1: Ja, ja.
0: En jy kan seker, as jy iemand gaan begrawe, kan jy die pak aantrek. Mm-hmm. So, jy kan seker die t-shirt en die goed wat jy gekoop het, vir wat swart is, kan jy weggee. Mm-hmm. Maar die pak is vir jou. Die pak is vir jou belangrik. Mm-hmm. En jy kan seker vir jou kinders gaan sê, met die pak, jy kinders is seker jong.
1: Ja, ja.
0: En jy kan gaan sê, met die pak, het ek jou ma begrawe. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoekom moet papa die pak hou? Nee, die pak het ek jou ma begrawe. Mm-hmm. Die pak het dat betekenis vir ons allemaal. Nie net ek, vir jou ook. Mm-hmm. Soos iemand anders, my pa het gesê, die pak waarmee ek my vrou begrawe het, jylle moet vir my met die pak begrawe. Mm-hmm. En die pak het gestaan. En met die pak. Daar is betekenis vir sekere klere.
2: Nou wou jwa ka morere Michael Hammann ethalosa kange ya ngwao ya morahe wa manama. Segolo hela bile kange ya moswagare le motholagare gore e bereka jwang mo ngwao ya bo. Kilakanye yetso ya ngwao boswa ya helela na ho morejwa me a e kopane ga sebekeida kere sala shinte.